Asia Yehowa, Obeshaw Wati. Obeshaw Eradi Beshaw. Se man can't say Eradi Beshaw na me ye bone. Esan se eyo onyankopon na kura ye mu abepem ne. Onyankopon na ehu ye mobo abepem ne. Me de onyame na ehu me ni me fie mobo. Na minim se wo mercy so onyame wa hu ni ofie mobo. Wo Francisca so eye Eradi, eye Eradi. Eye Eradi o ebusua, eye ono na wa hye ye. Ono na ohye ye ebra na ye ye emojatoa edaye.

0: When him say and ne 25 years, yeah. 25 years, pepe, aye, nya. Abrantie bia. Okodri World Trade Center. Aye. Osama. Okodri egu, ye. Emma, ewia sister, tese, eye, dinanke, ewia, so obi kure, tukwanya. Obi anfa, onra, onpabwa, onra, obet. Yenshen, ni omomukta. Then so sad ye ya o ye ye. E free ho. E we are say ho eba na ho so. Ama ne akontro kura nyoma na form sa ho. U tu kwan a. Se die be sia doso wo nyoma sia doso wo anya sam ketwa.
1: Yeah.
0: Se u benya a happy smile. Aje wonsa aka eye kel chako toothpaste. Enu ti na opi me sire ye no. Feel se sire. Wana ni benye, wana ni ukrunye ni weji miseye. Eye juma, fome don. Wadi ya seye, aya titeno, ye mubi ye tena kurase. Na ye besore ya nopa, na ye mamenomu, ye papanomu, ye wafanomu. Na brodie ni treno, nwa bro. Na odi bidie ashem. Ye di kwe senko nifaso. Ko benkum so sa. Efini ki kambi eche eche sim. Na ma ye numu ati fita. Sa tamne numu kankan jede ni ho. Na nansin. Nansin. Na ye ya irakakra. Efrise. Obi abet na krum. Nye mandada ni yine ekrem. Eno na Samara Company Limited. Kwa adye ni dinu wasi debi. Sa brodie treno. Ani edi kia seno. Eni jabidi ene buapa. Enu ti yempe kwa bimfaso. Sedi enkola. Eni mrantie. Ewi asia siya kwa deni mno. Na yemfasa adi eno emrani timi mwae. Kwa dani mpeni mfuwe timi penchi onse. Na eba sano. Eno kofa keo chako toothpaste. Ya nemi ni wakasei. Oba akra ansabe kabi. Kwa da edi free 6 years eko. Ebe timi edi sudi ya chui onse. Mpeni mfuwe edi chui onse. Udi chui sinya. Ema o eye fresh breath e wonum e take wine come on ema o sesu ye fita e nyoma e kwa shashe o simu ni nyina no e yi free ho afi enso so gums ahodo a egu ye chese ye gum no ahodo a enhye da enye strong no e man that healthy gum papa bi pimpa cho me sro ye ma menom ne ye papa nom ne ye manom amote enka ye mtie mi ye Samara Company Limited on number ni mun kona mun kotobi na se won sanka bi a mempene number no ni ye mesra obi amfre non kotobi supermarket bi a won sabe kan bi edwoma so kra ye di bi aba number ni 0246 864798 0246 864798 Kel Chako Toothpaste was a happy smile.